0: Chưa có người ta.
1: Thursday, muscle on this little miss, leave me with a birth 31.